batrace te nakati oyo batbaya nakayo ekombo na yo etikali seko na seko pour la vie.